på dig känd. Så är det nästan ingen ring. Så vet av någon beställa jag ser det är. Somos pueblo es cojín, siempre nos aprotegen. Sobre todo pueblo se la gloria siempre a reina, reina con poder ayer. Sobre nuestra linda reina.

kontroversie. Så den nästa nya ring. Så den dag och någon vill sälja galsen. Som själv och espagin.